Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

РЦП. РЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай «Перець FM». «Перець FM». Забезпечуємо настрій на

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зарядять енергією та піднімуть настрій. Чим корисні банани? Вітаміни та мікроелементи насичують банани корисними для здоров'я властивостями. В бананах багато вітамінів А, С, заліза, калію та фосфору. А склад цукру, збалансований із клітковиною, дозволяє підтримувати глюкозу в крові на нормальному рівні. Також є ще низка причин, з яких банан необхідно додати до свого меню. Наприклад, щоб нейтралізувати кислоту у шлунку. Банани – ідеальний перекус, особливо перед тренуванням. Вони знижують ризик спазмів під час фізичних навантажень, дарують відчуття щастя, захищають та живлять шкіру. У складі бананів міститься марганець, завдяки якому організм виробляє природний колаген. Він також захищає шкіру від пошкоджень у вигляді вільних радикалів. Новий фільм жахів по Стівену Кінгу довелося редагувати, тому що він вийшов надто страшним. Під час перегляду глядачі починали кричати від страху і пропускали важливі моменти в сюжеті. «Бугімен» режисера Роба Севіджа – це надприродний горор, заснований на оповіданні Кінга 1973 року. Фільм розповідає про старшокласницю Седі Гарпер та її сестру Согір, яких переслідує жахлива істота. Режисер пояснив, сцени, які показують монстра, довелося перемонтувати після інтенсивної реакції аудиторії під час тестових показів. Режисер зазначив, коли вони вперше побачили цю істоту, глядачі закричали дуже голосно, а потім одразу почали розмовляти зі своїми сусідами. Через це пропустили наступні репліки. Тож творцям довелося перемонтовувати фільм та вбудовувати 45-секундне доповнення, щоб люди не пропустили жодної важливої інформації. Фільм також отримав позитивну реакцію самого Кінга. «Бугімен» вийде в кінотеатрах 2 червня цього року.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне. Стильне радіо.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Егоїст неземна.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Раз на 60 років, що нам готує 2023 рік чорного водяного кролика. Більшість астрологів прогнозують, що 23-й подарує нам спокій та гармонію. Рік кролика завжди відповідає їнь, жіночому, що приймає, піклується пасивному початку. Рік обіцяє стабільність та спокій, але в ньому також будуть серйозні можливості для важливих рішень. Слід пам'ятати, що кролик – ідеальний сім'янин, тому у наступному році важливо зосередитись на своїй родині, приділяти якнайбільше уваги рідним людям. Створені шлюби будуть успішними. Також це добрий час для розв'язання житлових питань та придбання нерухомості. Столітня американка запевняє, що поживається максимум на 70. Мері Енн Баттен поділилася секретами довголіття і дала пораду всім, хто хоче досягти її віку. На думку жінки, секрет довгого життя дуже простий. Потрібно вміти насолоджуватися щастям повсякденного життя та мати максимально здорові звички. У неї ранній підйом, здорове харчування та фізична активність. Мері часто прокидається о 6 годині і більшу частину ранкового часу проводить або в саду, або впорядковуючи прибудову територію. До 10-ї, закінчивши роботу на вулиці, Мері Енн читає книги. Лише минулого року у неї з'явилася звичка подрімати протягом дня. Крім того, раніше вона також подорожувала із сім'єю та відвідувала багато країн. Також була у круїзі на Північному полюсі. Розмірковуючи про минуле, жінка зазначає, вона прожила чудове життя.
0: На Перес ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Калуш Окестра. Каро Ока.

0: Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Перець FM. Радіо номер

0: стрижарти на Перець FM.
1: Ох, мене цікавить питання, а куди в відпустку їздять турки та єгиптяни, га?

0: Реклама на Перець FM. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Іти до мрії важко.
3: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
2: Але як без цього?
4: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
3: Угу. На СТО.
2: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама на Перець FM.
5: 456-8260.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 30 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 15. На сході хмарна погода з дощами, також плюс 15. У південних областях буде хмарна погода із дощем від 10 до 12 з позначкою плюс в день. У північних областях буде хмарно, дощитиме 8-11 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням і дощами. Температура повітря в день плюс 12. У Криму хмарно, плюс 13. Дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 11 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся на нашій хвилі, тут завжди трохи тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось тільки наші жінки вміють сяяти, як зірки, літати, як метелики, розквітати, як троянди, і при цьому працювати, як коні.
2: Радіо, що заряджає.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 30 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 15. На сході хмарна погода з дощами, також плюс 15. У південних областях буде хмарна погода із дощем від 10 до 12 з позначкою плюс в день. У північних областях буде хмарно, дощитиме 8-11 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням і дощами, температура повітря в день плюс 12. У Криму хмарно, плюс 13, дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 11 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся на нашій хвилі, тут завжди трохи тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, це раніше я хотіла великого кохання, а тепер хочу великі знижки.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

тобою вдвох на все життя, вдвох на все життя. Я одразу знав, ти для мене перша і одна, перша і одна.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама запитує: «Синку, що сталося?» «Ми водили хоровод навколо нашої ялинки». «Прекрасно, а звідки подряпини?» «Ялинка велика, а дітей в групі було мало».

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У мене для нас усіх є хороші новини.
2: Які?
1: А от саме для тих, хто досі мріє про бутерброди з мармеладом і доброту у світі. Паддінгтон повертається.
2: Та ти що, буде нове кіно?
1: Творці офіційно підтвердили, четвертий фільм про найвічливішого ведмедика у світі вже у розробці. Ну а давай нагадаємо, що попередні фільми зібрали понад 800 мільйонів доларів у світі. Паддінгтон 2 взагалі свого часу називали одним із найкращих сімейних фільмів сучасності, ну і ми ж пам'ятаємо, що українським Паддінгтоном хто у нас є?
2: Наш хто президент. Озвучував? Ну да, було таке, пам'ятаємо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

у двобої стає теж кам'яною. От ми поручі йдемо, ніжний ангел йдемо, щоб зберегти тандеми, просто зі скочим містеми. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 30 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 15. На сході хмарна погода з дощами, також плюс 15. У південних областях буде хмарна погода із дощем, від 10 до 12 з позначкою плюс в день. У північних областях буде хмарно, дощитиме, 8-11 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням і дощами, температура повітря в день плюс 12. У Криму хмарно, плюс 13, дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 11 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся на нашій хвилі, тут завжди трохи тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, найкраща підтримка – це коли подруга каже: «Та нормально ти виглядаєш». І ти ж їй віриш.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Часом розумієш, що Надія – то просто жіноче ім'я.

0: Реклама на Перець FM. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: І ти до мрії важко.
6: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
5: Але як без цього?
7: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
6: На СТО.
5: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
8: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама
0: на Перець FM.
9: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Пісня-переможниця цьогорічного Євробачення потрапила в Billboard Global 200. Банга Ранга, представниця Болгарії Дари, який стартував з 12-го місця у глобальному рейтингу Spotify, тепер опинився на 90-му місці Billboard Top 200.
2: Найцікавіше, що за всі 70 років існування Євробачення це лише, уявіть собі, 14-та пісня, якій це вдалося.
1: Круто!
2: Такий от історичний, вже можна сказати, цікавий чинник стався із цією піснею.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 30 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 15. На сході хмарна погода з дощами, також плюс 15. У південних областях буде хмарна погода із дощем, від 10 до 12 з позначкою плюс в день. У північних областях буде хмарно, дощитиме, 8-11 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням і дощами, температура повітря в день плюс 12. У Криму хмарно, плюс 13, дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 11 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся на нашій хвилі, тут завжди трохи тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Здається, дівчата, після 30 ми вже не фліртуємо. Ми просто тверезо оцінюємо, чи є квартира, чи стабільна психіка і чи нормальний тиск.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мій коханий каже, що коли я злюсь, я стаю дуже гарна. А я думаю, чого він весь час мене нервує? Милується, зараза?

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама. На Перець FM.
2: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Hell's Garden на ВДНГ відбудеться виступ дуетом Чіко і Катуші. Готуйтесь відривати з-під улюблені хіти «Мама Мія», «Акація», «Покохай мене» та інші улюблені хіти. В культурному центрі Freedom Hall відбудеться національний конкурс «Краса України», який вже багато років об'єднує успішних, яскравих та соціально активних жінок з різних регіонів країни. На гостей чекає масштабне шоу з яскравими постановками, модними дефіле та виступами відомих українських артистів. На основній сцені театру «Колесо» відбудеться вистава «Жінки Моцарта». Інтриги і кохання, розкіш та бідність, шахрайство і підступність – все те, що оточувало великого музиканта протягом життя. 5 червня «Caribbean Club» запрошує на побачення із Парижем. Пориньте у світ пристрасті та мистецтва разом із варієте «Шоу Рояль». Вишукані номери, жива музика, яскраві костюми та атмосфера, що захоплює з першого погляду. Кожен квиток – це внесок на потреби ЗСУ. Квитки на caribbean.com.ua. Київський планетарій запрошує на повнокупольний концерт «Орган під зорями. Космічна Одіссея». А 31 травня Київський планетарій запрошує на унікальну міжгалактичну програму медитацію «Звукотерапію під зоряним небом». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Вікторія Ніро. Я просто в маму.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 30 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 15. На сході хмарна погода з дощами, також плюс 15. У південних областях буде хмарна погода із дощем від 10 до 12 з позначкою плюс в день. У північних областях буде хмарно, дощитиме 8-11 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням і дощами. Температура повітря в день плюс 12. У Криму хмарно, плюс 13. Дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 11 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся на нашій хвилі, тут завжди трохи тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, я вам так скажу. Життя навчило мене головного. Якщо щось можна не готувати, не готуй.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Студент молиться перед сесією. Боже, дай здоров'я тим викладачам, що не помічають, що я списую.

0: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера, яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець FM.
10: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
11: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
12: Щоб у вас так оптимістично і бадьоро розпочинався ранок, як у нашої Марини Клин, яка вчора ввечері залила свій ноутбук газованими напоями. Ну, як це сталося? Розкажіть нам, будь ласка.
13: Ну, слухай, як це сталося? Ми дурачили щось дитиною. Якось так сталося. Вона ніжкою зачепила ту колу, вона перелилась мені на ноутбук, все залило, значить, колою. І я, що я почала робити?
12: Ну, мабуть, звернулася до фахівців, які розуміються, що потрібно робити.
13: Звісно, що ні. Я одразу почала витирати тряпочкою. Потім я побігла в ванну посушити феном.
12: Ага.
13: Потім я, значить, його почала активно вмикати, тапати, там все, щоб перевірити, чи працює курсор. Ага. І в цей момент курсор перестав працювати.
12: Прекрасно.
13: Я пишу чату GPT, що робити. Він написав мені по списку, ні в якому разі не можна терти тряпочки, ага, сушити феном,
12: так,
13: і постійно клікати курсор.
12: Прекрасно.
10: Підзарядка.
11: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Так, а тепер такий маленький лайфхак для чоловіків. Ось, наприклад, дівчата зараз знають собі ціну. Це 100%. Вони раніше собі знали ціну. Але з розвитком соцмереж, інстаграму, вони вже розуміють, які можуть бути круті подарунки. Ось, наприклад, ви придбали букет квітів за 2,5 тисячі гривень. Що ви отримуєте взамін? Дякую. Ви придбали букет квітів за 10 тисяч гривень. Що ви отримуєте? Дякую. Різниця 7,5 тисяч гривень. Дякую, одне і те ж. І ми на цьому ендорфіні живемо аж 2 тижні. Дівчата!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 30 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 15. На сході хмарна погода з дощами, також плюс 15. У південних областях буде хмарна погода із дощем, від 10 до 12 з позначкою плюс в день. У північних областях буде хмарно, дощитиме, 8-11 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням і дощами, температура повітря в день плюс 12. У Криму хмарно, плюс 13, дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 11 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся на нашій хвилі, тут завжди трохи тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, скажу чесно, іноді так хочеться пригод, але потім згадую, що завтра ж на роботу.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили безпілотних систем уразили танкер тіньового флоту Російської Федерації, нафтобазу «Курган-Нафтопродукт» у Таганрозі в Ростовській області і морський нафтовий термінал у Феодосії в Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем «Бровді». Загалом вночі українські військові били по 23 об'єктах у тилу військ Російської Федерації. За минулу добу окупаційна армія Росії втратила на фронті в Україні 1430 військовослужбовців вбитими і пораненими. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні. Українські військові знищили понад 2350 одиниць російської техніки, серед якої 70 гармат, 5 РСЗВ і один засіб протиповітряної оборони. Вказано, що загальні втрати країни-агресора Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають 1 362 500 осіб. Цієї ночі війська Російської Федерації вдарили дронами по будівлі вокзалу Шостці на Сумщині. Вона зруйнована. Також пошкоджена залізнична інфраструктура. Про це повідомив віце-прем'єр Кулеба. Постраждалих серед працівників і пасажирів немає. Низка приміських поїздів курсуватиме зі змінами, уточнили в «Укрзалізниці». Масового перерахунку пенсій у червні 2026 року в Україні не буде. Водночас окремі категорії пенсіонерів отримають підвищені виплати. Йдеться про людей пенсійного віку, які продовжують працювати та станом на квітень 2026 року накопичили щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. Для цієї категорії буде здійснено перерахунок із заднім числом. Окрім оновленої пенсії, людям нарахують доплату за квітень і травень. Другий тип підвищення стосується пенсіонерів, які досягли певного віку. Розміри щомісячних компенсацій такі: від 70 до 74 років – 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, 80 плюс років – 570 гривень. Французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал зійдуться в битві за кубок переможця найпрестижнішого європейського клубного турніру Ліги чемпіонів. Фінал змагання відбудеться сьогодні, 30 травня. Команда з Парижа захищатиме титул тріумфатора минулого розіграшу. Поєдинок приймає стадіон в Будапешті. Час початку 19:00 за київським часом. Експерти вважають фаворитом фінального матчу французьку команду. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Офіціант звертається до клієнта. Ви будете щось алкогольне? О, ні, я на велосипеді. Принесіть мені мінеральної води. Через хвилинку офіціант приносить пиво і каже: можете пити пиво. Хтось уже вкрав ваш велосипед.

0: Реклама на Перець FM.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Іти до мрії важко.
6: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
5: Але як без цього?
7: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
6: На СТО.
5: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
1: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Давай подивимось, що там цікавенького люди продають. От дивіться, в мережі зараз продають звичайний пакет у рамці. Це просто звичайний поліетиленовий пакет, ага, який в рамці з-під фото.
2: Ну це може хтось придумав, що це відтвір мистецтва?
1: Ну от скоріш за все, бо коштує він, я перепрошую, $250.
2: Ага,
1: але це ще не найстрашніше. Там є ще, продається табуретка у вигляді корови.
2: Ну може це якась дизайнерська табуретка?
1: Очевидно. Статуетка з людськими руками і ногами. Але більше схожа вона, якщо чесно, на персонажа фільму жахів, ніж на декор для дому. І навіть, ну тут зараз тримайтеся, друзі, мило з грудного молока.
2: Ой-ой-ой. Ну
1: я
2: це
1: взагалі, ну це просто, я не розумію, як це можна додуматись і навіщо це існує. Навіщо це виставляти в інтернет? Навіщо я плачу за інтернет, ну, щоб дивитись на це?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 30 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 15. На сході хмарна погода з дощами, також плюс 15. У південних областях буде хмарна погода із дощем від 10 до 12 з позначкою плюс в день. У північних областях буде хмарно, дощитиме 8-11 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням і дощами. Температура повітря в день плюс 12. У Криму хмарно, плюс 13. Дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 11 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся на нашій хвилі, тут завжди трохи тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тут.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчатки, дорослі стосунки – це коли разом вибираєте не ресторан, а де дешевша доставка.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Невістка спілкується з свекрухою. Мамо, а чого ви стоїте біля відкритого вікна? Та ось думаю, стрибнути чи закрити? Стрибайте, я закрию.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Метабо. Професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції. Повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за 2-м чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама.
2: На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Нарешті в Україні офіційно з'явився День української музики.
2: Клас!
1: Так. Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження нового пам'ятного дня, який щороку відзначатимуть у третю суботу вересня.
2: Будемо святкувати.
1: А дату обрали не випадково. Вона пов'язана з фестивалем «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією для сучасної української музики.
2: Ми з вами будемо дотичні до цього свята, бо музика живе поруч з нами рука об руку.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Коли був малий, завжди думав, що дорослі – це розумні люди. Ну, от завжди думав, що ну, вони все знають, вони супер, вони порішають все це. Немає якихось дурних дорослих, але сам у години ночі в 34 роки стою і гречку віддираю від тефлонової сковорідки виделкою. І запиваю молоком. Перед цим я випив якісь ліки і забув, як вони називаються, і розумію, що через якийсь час мені дуже погано буде. І зараз в мене перелітає перед очима, я думаю, капець, і ці люди на мене кричали за те, що я довго грався на вулиці. Да.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 30 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 15. На сході хмарна погода з дощами, також плюс 15. У південних областях буде хмарна погода із дощем, від 10 до 12 з позначкою плюс в день. У північних областях буде хмарно, дощитиме, 8-11 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно з проясненням і дощами, температура повітря в день плюс 12. У Криму хмарно, плюс 13, дощ. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 11 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся на нашій хвилі, тут завжди трохи тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні-ні-ні, дівчата, я не кажу, що втомилася. Але якщо присяду, то, здається, вже не встану.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, один з яких отримав значні руйнування. Російські агресори вдруге за сьогодні вдарили по місту. Одна людина загинула і ще двоє отримали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об'єктів промислової інфраструктури виникла пожежа. Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків атаки. Також на місці працюють екстрені служби та представники благодійних організацій. В «Армія Плюс» запустили опитування про сухий пайок. Міністерство оборони прагне дізнатися про реальний досвід використання сухпайка та харчові вподобання військовослужбовців, щоб зробити його більш зручним у різних умовах служби. Ці питання допоможуть сформувати сухпайок, який відповідатиме реальним потребам і умовам служби українських військових. Пройти його можна в розділі опитування в застосунку «Армія Плюс» із 29 травня до 12 червня. Результати збирає та аналізує Агенція оборонних закупівель ДОТ. Відповіді допоможуть підтвердити актуальність. Реальні потреби військових і врахувати їх під час подальшого формування підходів до закупівель. Понад 350 тисяч осіб зареєструвалися для участі в національному мультипредметному тесті. Про це сказав міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Він додав, що 250 тисяч реєстрацій на тест надійшли від цьогорічних випускників і понад 100 тисяч від людей, які завершили навчання в попередні роки. Найстаршому учаснику НМТ 73 роки. Український фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова здобув премію «Еммі» за найкращу режисуру документального фільму. Стрічка розповідає про бої за Андріївку під Бахмутом восени 2023 року та показує наступ очима українських військових. Фільм також був номінований у 6 категоріях. Наразі це вся інформація, більше вже в наступних випусках. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: І так, дівчата, записуємо нову дієту на тиждень. Називається яєчна. Понеділок взяти яйця, вівторок зварити, середа почистити, четвер з'їсти білок, п'ятниця з'їсти жовток, субота і неділя – розгрузочні дні. Будьте здорові!

0: Реклама на Перець ФМ. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

Місія, чи я, кого ти? Здається, нас і не було, і інша варить тобі каву.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого чекати від погоди завтра у неділю 31 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із проясненням і дощами, плюс 18. На сході хмарна погода і зливи, плюс 9. У південних областях погода буде хмарною, плюс 11. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 14. У центральних областях дощі, плюс 13. У Криму хмарно, плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Такої погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

Хіт-ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Дмитрий Жартаєв на Перець ФМ.
1: Так, так, так, чоловіки, хто-небудь з вас писав турецьким жінкам, га? Ну, наприклад, мерхаба, айгуль, ти стигла мандаринка, ти полонила моє серце, приїжджай до мене в Коломию, будемо сало їсти і на конях кататись.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш? Вегас-24!
4: Гра кличе!
0: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Іти до мрії важко.
9: Реально, не основна моя робота. Я взагалі як психолог.
8: Але як без цього?
10: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
9: Угу. На СТО.
8: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
11: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Євген Клопотенко, він повернувся на майстер-шеф.
2: Ого-гошеньки, хо-хо, як це взагалі витримав Ектор-то наш?
1: А не Ектор, тут є нюанс. Відомий шеф-кухар взяв участь у польській версії популярного шоу, ставши першим запрошеним шефом з України за всі 15 сезонів проєкту. Клопотенко привіз із собою українські продукти, качану кашу, копчену грушу, бринзу та інші локальні інгредієнти, щоб максимально представити унікальність українських продуктів.
2: Ох, пахне борщем.
1: Не зовсім. І бджолами. Бо бджоли теж були. Випуск зі мною дивіться вже восени. Отак от розповів і поділився цією подією в своїх соціальних мережах Євген Клопотенко.
2: Клас.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра, у неділю 31 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із проясненням і дощами, плюс 18. На сході хмарна погода і зливи, плюс 9. У південних областях погода буде хмарною, плюс 11. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 14. У центральних областях дощі, плюс 13. У Криму хмарно, плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Такої погоди вода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, я на досвіді вам так скажу. Іноді жіноче щастя полягає у тому, що вдома тихо, картка не в мінусі, і ніхто нічого від тебе не хоче.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про головне на цю хвилину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Україна та Канада запускають спільне виробництво безпілотників для ЗСУ. Відповідну угоду підписали представники оборонних відомств обох країн. У межах домовленості створюється нове спільне підприємство. Воно об'єднає українську Defense-Tech компанію Airlogic та канадського виробника безпілотних систем. Виготовлені дрони постачатимуть силам оборони України. Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання позики на 236 мільйонів євро в межах проєкту Pitch in Ukraine. Кошти під гарантії уряду Швеції спрямують на фінансування ключових соціальних видатків державного бюджету. Залучене фінансування найближчим часом надійде до загального фонду державного бюджету України. Кошти спрямують на відшкодування ключових соціальних видатків, забезпечення стабільної роботи державних інституцій. Україна ввела нові санкції в межах синхронізації з Євросоюзом. Синхронізація санкцій Євросоюзу в межах 20-го пакету охоплює 120 осіб та організацій і запроваджує економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки. Частина з них уже перебуває під санкціями України. Рішення стосується ще 16 громадян Росії та 31 компанії із Росії, Білорусі, ОАЕ, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану і тимчасово окупованої території України. 50 тисяч школярів отримають теплі обіди. 350 мільйонів гривень уряд виділяє на проєкти модернізації шкільних їдалень. Це вже четвертий та остаточний розподіл державної субвенції. Загалом на 1 мільярд гривень профінансують 73 проєкти у 15 областях. Це унікальний проєкт. Відбір відбувається через цифрові системи Dream та ICOM, які автоматично формували рейтинг за визначеними критеріями пріоритетності. Остаточні рішення ухвалювала комісія МОН за участю незалежних експертів, зокрема антикорупційних. Ініціативи ЄС в Україні. Сьогодні французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал зійдуться в битві за кубок переможця найпрестижнішого європейського клубного турніру Ліги чемпіонів. Команда з Парижа захищатиме титул тріумфатора минулого розіграшу. Поєдинок приймає стадіон в Будапешті. Час початку 19:00 за київським часом. Експерти вважають фаворитом фінального матчу французьку команду. Наразі це вся інформація. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Хотіла сьогодні купити собі обручку з діамантом. Порахувала гроші, вистачило на пиріжок з повидлом.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук. Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Озі Осборна відродили у вигляді шаї аватара.
2: Так, там цифровий образ батька у повний зріст представив син музиканта Джек Осборн в Лас-Вегасі. За його словами, цифровий Озі виявився лякаючи схожим і існуватиме доти, доки існують комп'ютери. Ось так от. Творці обіцяють, що цифровий Осборн, ну фактично це така голограма, зможе рухатися і навіть розмовляти з шанувальниками у своїй впізнаваній манері. 3D-аватар з'явиться на спеціальних інтерактивних екранах, в різноманітних торгівельно-розважальних центрах, концертних майданчиках і музеях Америки і Великої Британії. Вже от обіцяють, що це станеться цього літа.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось у стосунках є фрази, після яких чоловік автоматично починає нервувати. Ну, коронна фраза. Щось сталося? Нічого не сталося. Ага, все. Все, після цієї фрази ти згадуєш все своє життя з 2007 року. Кого ти лайкав, куди ти дивився, що ти казав. І все життя перед очима вже перетворюється в іншу епопею.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра, у неділю 31 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із проясненням і дощами, плюс 18. На сході хмарна погода і зливи, плюс 9. У південних областях погода буде хмарною, плюс 11. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 14. У центральних областях дощі, плюс 13. У Криму хмарно, плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, а у вас теж в шафі дві категорії речей: сукня на потім і джинси на коли схудну.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмарить ФМ.
1: Іван так різко зняв з себе светр, що його вбило струмом.

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Китаї. Там почали з'являтися перукарні з роботами на основі штучного інтелекту, які перед початком стрижки сканують тебе в 3D, потім починають робити тобі зачіску. Ну, відео, яке я побачив, мені так здалося, що під час сеансу не можна рухатися навіть на міліметр, бо можна буде потім там, знаєш, десь собі неправильно щось відстригти.
2: Ой-ой-ой.
1: Ціна такого задоволення вже має ціну і становить близько $8.30. Ну, на відео виглядає доволі футуристично.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Чого чекати від погоди завтра, у неділю 31 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарно із проясненням і дощами, плюс 18. На сході хмарна погода і зливи, плюс 9. У південних областях погода буде хмарною, плюс 11. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 14. У центральних областях дощі, плюс 13. У Криму хмарно, плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Такої погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівочки, я взагалі не ледача. Я просто дуже поважаю внутрішній комфорт.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Hey Kevin, what's up?
1: Перець FM. Радіо номер

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді поцілує молоду!

0: Перець ФМ.
1: Чуєш, Валер? Ну що, дружина здала на права?
2: Ну як здала? Частково.
1: А як це?
2: Ну поки тільки гроші здала.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Іти до мрії важко.
3: Реально, не основна моя робота, я взагалі психолог.
0: Але як без цього?
4: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
3: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Дніпрі судову справу відкрили. Вона насправді звучить як комедія. Місцевий чоловік подав позов до суду через неправильний розмір взуття. Значить, за його словами, після покупки взуття він пережив настільки сильний стрес, моральні страждання і оцінив свої моральні оці страждання на суму досить немаленьку.
2: Яку?
1: 200 тисяч гривень.
2: Нічого собі.
1: Мовляв, взуття йому тиснуло, натирало, буквально зіпсувало його життя на певний час. І тепер от головна інтрига. Чи визнає суд, що невдалий розмір може коштувати як, ну, фактично вживана автівка така, знаєш, непогана. З жінками взагалі таке не трапляється. Ми буваємо спеціально беремо таке взуття, ну, бо, наприклад, іншого розміру нема. І ходимо просто пальчики гоп, загнули, і нічого, і клац-клац, ходимо собі.
2: А я пам'ятаю золоті слова моєї мами, нічого розносиш.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Чого чекати від погоди завтра у неділю 31 травня, зараз розкажемо. На заході країни буде хмарною з проясненням і дощами, плюс 18. На сході хмарна погода і зливи, плюс 9. У південних областях погода буде хмарною, плюс 11. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 14. У центральних областях дощі, плюс 13. У Криму хмарно, плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Такої погоди Погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, раніше ми збирались з вами на тусовки, а зараз обговорюємо, у кого який тиск. Помітили?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сьома, ну скажіть, що найголовніше в жіночій красі? Ну, начебто рот. А що, форма, колір, величина? Ні, головне, щоб був закритий.
0: Перець ФМ. Вмикай суперхіти.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Іти до мрії важко.
9: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
8: Але як без цього?
10: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
9: На СТО.
8: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
2: Реклама. На Перець FM.
11: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
2: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
12: Китаї. Там відкрили найвищий у світі горизонтальний хмарочос. І він виглядає так, от ніби хтось переплутав хмарочос із космічним кораблем. Назва у нього також цікава – The Crystal. Це така от величезна конструкція довжиною 300 метрів, яка буквально висить між 4 вежами на висоті 250 метрів над землею. І найцікавіше, що всередині це не просто перехід між будинками. Це зробили справжнє таке от місто в небі. Там є оглядові майданчики, басейни, сади, ресторани і навіть готель.
13: Я б, якщо чесно, не наважилась, бо мені було б трошки страшнувато там ходити.
2: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш, ще дзвон.

0: буде на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра у неділю 31 травня? Зараз розкажемо. На заході країни буде хмарною з проясненням і дощами, плюс 18. На сході хмарна погода і зливи, плюс 9. У південних областях погода буде хмарною, плюс 11. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 14. У центральних областях дощі, плюс 13. У Криму хмарно, плюс 15. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 14 градусів із позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам успіху вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чори-мури.
1: Здається, дівчата, найбільша жіноча мудрість – це вчасно промовчати. І от цьому я ще вчусь. А ви?
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хітець ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше.
1: У нас виходить новий альбом.
2: Я намагалася...
3: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
2: Я хотіла...
4: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
2: І залишити його як
4: мантру. Просто пісня до фільму.
3: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
3: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук. І сьогодні на стильному радіо Парець ФМ у програмі «Коротко» топ-трійка найбільших гітів станом на цю мить. Найважливіші новини української музики і на сам кінець зовсім нова музика, що звучатиме у нас вперше.
7: Коротко.
8: Почнемо з головних гітів вітчизняного радіопростору. На почесному третьому місці сьогодні Святослава Карчук і «Шумеї з синглом «Там, де немає людей». Не просто пісня, а справжня вокальна дуель. Пісня про пошук свого безпечного космосу поруч із правильною людиною, навіть коли навколо руйнується світ. Слухаємо. Святослава Карчук і «Шумеї, там, де немає людей».
9: Цього

Третє місце України Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. А срібло нашого чарту і почесне друге місце забирає Альона Маргалєва з треком «Не п'яна закохана». Чиста хімія кохання. Слухаємо. Друга стрічка.

0: Альона Маргалєва «Не п'яна закохана, тепер друга». І ось він момент істини. Абсолютне перше місце та головний гіт сьогоднішнього огляду. На вершині п'єдесталу «Антитіла» та їхня пісня «Відколи». Про час, який починає свій новий відлік від моменту «Разом». Зустрічайте лідерів «Антитіла», «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: «Антитіла» відколи знову на першій сходниці національного радіочарту. Таким чином ми послухали головні гіти всеукраїнського масштабу. А тепер час новин, які вже після паузи. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
1: Коротко.
2: Реклама на «Перець ФМ».
3: М'які меблі «Міллінії» інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах «Міллінії» і на сайті «Міллінії.com.ua».
2: Реклама на «Перець ФМ».
1: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
0: Коротко. Програма коротко триває на стильному радіо «Перець ФМ», і далі я передаю слово Сергію Присяжному, який переповість нам найважливіше, що сталося цими днями в українській музиці.
4: Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний. Сьогодні говоритимемо про великий благодійний фестиваль у столиці, несподівані ремейки, міжнародні нагороди українських звукорежисерів та ще багато цікавого.
2: Вісті.
4: Після майже річної паузи Клавдія Петрівна повернулася із новою роботою. Співачка випустила міні-альбом «Екзі», до якого увійшли 4 композиції: «Вихід», «Ватра», «Академмістечко» та «Старість». За словами артистки, назва альбому символізує проходження внутрішніх етапів і пошук нового творчого напрямку. А кожна пісня тут – окремий емоційний стан. Схоже, цього разу Клавдія Петрівна вирішила не просто випустити нові треки, а показати цілу маленьку музичну історію. Іван Люленов завершив свій перший український тур, який охопив 40 міст України. Але головний результат – навіть не аншлаги та не концерти. Під час туру вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень на закупівлю морських дронів «Магура» для головного управління розвідки. Сам артист каже, це були не просто виступи, а живі зустрічі людей, які підтримували одне одного в непростий час. Кожен концерт ставав чимось більшим, ніж просто музика. Іноді музика справді не знає віку. Альона Альона та Степан Гіга молодший презентували нове переосмислення легендарної композиції «Смереки осені не знають». Артисти повністю змінили звучання, а головною несподіванкою стала реп-частина від Альона Альона. Уперше наживо композиція прозвучала на концерті пам'яті Степана Гіги в Київському палаці спорту. І реакція публіки була настільки потужною, що музиканти вирішили випустити повноцінний реліз. Класика отримала нове дихання. Ед Качук готує до виходу новий альбом «У вогні», реліз якого очікується наприкінці травня. Назва тут говорить сама за себе. Це історія про боротьбу, про пережиті емоції, про гнів, втрати та віру. Сам музикант розповідає, що спочатку навіть не планував створювати концептуальну роботу. Пісні народжувалися поступово і стали відображенням подій, які переживали всі українці останні роки. А ось як сам артист пояснює ідею альбому.
5: Цей альбом відображає мої відчуття, почуття, емоції, хвилювання, пов'язані з війною, які переживав і переживаю, як і мільйони інших українців. В той же час пісня «Запам'ятаю тебе весною», яка теж входить до альбому, є романтичною, є символом і відображенням того, що українці, незважаючи на важкі часи, продовжують любити, радіти, мріяти і вірити в краще майбутнє.
4: Але є в майбутньому альбомі і простір для чогось вічного. Романтична «Запам'ятаю тебе весною» звучить просто зараз.

0: Запам'ятаю тебе весною від Ед Ткачука.
1: Вісті.
0: Від нестандартних ремейків до світового визнання. Звукорежисер зі Львова Володимир Пунько отримав одну з найпрестижніших музичних нагород світу – Latin Grammy Awards. Він працював над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серралета, який переміг у номінації «Найкращий інструментальний альбом». Особливо символічно, що записували цей матеріал саме у Львові під час повномасштабної війни.
1: Вісті.
0: Тим часом фестиваль «Покоління» оголосив повний склад учасників свого київського заходу. Наприкінці травня на сцені ВДНГ виступлять Міка Ньютон, Лама, Віталій Козловський, Святослав Вакарчук, Женя Галич та багато інших артистів. А ще фестиваль матиме благодійну складову. Цього року збиратимуть кошти для підрозділу «Хартія».
1: Вісті.
0: А наостанок прем'єра від творчого союзу Олени Тополі та Влада Дарвіна. Митці представили нову спільну роботу «Маю», записану разом із Київським академічним муніципальним духовим оркестром. Це композиція про внутрішню силу, свободу та здатність рухатися вперед навіть у складні моменти життя. Символічно, що саме цим релізом артисти святкують 15 років творчої співпраці. Слухаємо Олену Тополю та Влада Дарвіна. «Маю».

0: і завершимо сьогоднішній випуск. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Бувайте!
1: Дякую, Сергію. Далі ще одна коротка пауза, після якої знайомимося з найцікавішими музичними прем'єрами цього тижня. Тримайтеся на хвилі стильного радіо Перець FM.

0: В ефірі стильного радіо «Перець ФМ» знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І тепер час найважливіших прем'єр.
1: Коротко.
0: Починаємо з глибокої чоловічої лірики. Співак Діброва презентує сингл «Тону в очах». Це історія про абсолютне почуття, коли в погляді однієї людини можна розчинити увесь навколишній світ і всі свої тривоги. Коли накриває хвиля почуттів. Слухаємо. Діброва «Тону в очах».
2: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

Особливоріч на слова легенди української літератури Ліни Костенко. За словами музиканта, цей вірш настільки зрезонував його внутрішньому стану, що він зробив на нього пісню і що отримав дозвіл особисто від метра і класика сучасності. Ліна Василівна Костенко, Олег Фагот, Михайлюта, Якенувс.

Фаготне слова Ліни Костенко «Я кину все». А ми продовжуємо. Впливові романтики сучасної інді-сцени гурт «Циферблат» презентують свій другий повноформатний альбом «Меланхолія». Платівка натхненна одноіменним фільмом Ларса фон Трієра. Досліджує стан людини, яка поступово звикає до тривожної реальності, де колишній страх притуплюється, поступаючись втомі. Особливе місце на цьому концептуальному полотні посідає пісня «Практика». Самі музиканти зізнаються, що спочатку на альбомі взагалі не планувалося танцювальних номерів, але цю річ додали вже під час роботи в студії. Пісня про страх перших інтимних стосунків і ті самі шкільні комплекси, які часто переслідують підлітків, про теорію, яка переходить у практику.

0: день с моей мамы.
1: Циферблат і їхня практика. І останнє. Поп-проект Мірамі повертається в ефір із новим треком «Дим». Це історія про ілюзії, які розвіюються, залишаючи після себе чисту правду. І про почуття, які зникають так само швидко, як дим. Тримаємо їх міцно і слухаємо. Мірамі, «Дим».

«Дим від Мірамі». Це були головні прем'єри української музики цього тижня, котрі ми послухали в ефірі стильного радіо «Перець ФМ». На цьому прощаюся з вами до наступного тижня і свіжого випуску «Коротко». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте. Коротко.

0: Хитерець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: Хитець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

Хмельницький, 105.5 FM. Перець FM.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, як випрати брудну підошву на білих шкарпетках. Отже, простий лайфхак, завдяки якому ці вироби згадають, якими були у молодості, а точніше, відразу після купівлі. В цьому нам допоможе лимонна кислота. Наливаємо 1 літр води у кастрюлю, додаємо 1 столову ложку сипучого прального порошку та 1 чайну ложку лимонної кислоти. Гарненько розмішуємо, відправляємо шкарпетки у розчин, доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Потім чекаємо 15-20 хвилин та добре полощимо. Ефект буде видно відразу, але не використовуйте цей спосіб для синтетичних тканин. А тепер простий лайфхак, завдяки якому вдасться прибратися в квартирі буквально за півгодини, а ефект залишиться на цілий тиждень. Щоб уникнути швидкого осідання пилу на різних поверхнях у будинку, полицях, столах, підвіконнях, їх потрібно обробити антистатиком, який можна приготувати самостійно. Для цього в тазику з водою розмішайте 1 ковпачок будь-якого кондиціонера для прання. Змочіть генчірку в цьому розчині і протріть всі доступні поверхні. Зазначається, що ефект від такого прибирання протримається близько тижня, а потім процедуру слід повторити.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: І залишити його як
3: манту. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
8: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
9: Привіт усім небайдужим, мене звати Олесь Кальмук. І сьогодні на стильному радіо Перець ФМ у програмі «Коротко» топ-трійка найбільших гітів станом на цю мить. Найважливіші новини української музики і на сам кінець зовсім нова музика, що звучатиме у нас вперше.
7: Коротко.
9: Почнемо з головних гітів вітчизняного радіопростору. На почесному третьому місці сьогодні Святослав Вакарчук і шумає із синглом «Там, де немає людей». Не просто пісня, а справжня вокальна дуель. Пісня про пошук свого безпечного космосу поруч із правильною людиною, навіть коли навколо руйнується світ. Слухаємо. Святослав Вакарчук і шумає «Там, де немає людей».
10: Цього

Третє місце України Святослав Вакарчук і «Шумеї», там, де немає людей. А срібло нашого чарту і почесне друге місце забирає Альона Маргалєва з треком «Не п'яна, закохана». Чиста хімія кохання. Слухаємо. Друга стрічка.

0: Альона Маргалєва не п'яна закохана, тепер друга. І ось він момент істини. Абсолютне перше місце та головний гіт сьогоднішнього огляду. На вершині п'єдесталу Антитіла та їхня пісня «Відколи». Про час, який починає свій новий відлік від моменту «Разом». Зустрічайте лідерів Антитіла «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

антитіла відколи знову на першій сходниці національного радіочарту. Таким чином ми послухали головні гіти всеукраїнського масштабу. А тепер час новин, які вже після паузи. Залишайтеся на актуальній хвилі стильного радіо Перець ФМ. Коротко.

0: Програма коротко триває на стильному радіо Перець ФМ. І далі я передаю слово Сергію Присяжному, який переповість нам найважливіше, що сталося цими днями в українській музиці.
1: Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний. Сьогодні говоритимемо про великий благодійний фестиваль у столиці, несподівані ремейки, міжнародні нагороди українських звукорежисерів та ще багато цікавого.
2: Вісті.
1: Після майже річної паузи Клавдія Петрівна повернулася із новою роботою. Співачка випустила міні-альбом «Екзіт», до якого увійшли 4 композиції: «Вихід», «Ватра», «Академмістечко» та «Старість». За словами артистки, назва альбому символізує проходження внутрішніх етапів і пошук нового творчого напрямку. А кожна пісня тут – окремий емоційний стан. Схоже, цього разу Клавдія Петрівна вирішила не просто випустити нові треки, а показати цілу маленьку музичну історію.
2: Вісті.
1: Іван Люленов завершив свій перший український тур, який охопив 40 міст України. Але головний результат – навіть не аншлаги та не концерти. Під час туру вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень на закупівлю морських дронів «Магура» для головного управління розвідки. Сам артист каже, це були не просто виступи, а живі зустрічі людей, які підтримували одне одного в непростий час. Кожен концерт ставав чимось більшим, ніж просто музика.
2: Вісті.
1: Іноді музика справді не знає віку. Альона Альона та Степан Гіга-молодший презентували нове переосмислення легендарної композиції «Смереки осінні не знають». Артисти повністю змінили звучання, а головною несподіванкою стала реп-частина від Альона Альона. Уперше наживо композиція прозвучала на концерті пам'яті Степана Гіги в Київському палаці спорту, і реакція публіки була настільки потужною, що музиканти вирішили випустити повноцінний реліз. Класика отримала нове дихання.
2: Вісті.
1: Ед Качук готує до виходу новий альбом «У вогні», реліз якого очікується наприкінці травня. Назва тут говорить сама за себе. Це історія про боротьбу, про пережиті емоції, про гнів, втрати та віру. Сам музикант розповідає, що спочатку навіть не планував створювати концептуальну роботу. Пісні народжувалися поступово і стали відображенням подій, які переживали всі українці останні роки. А ось як сам артист пояснює ідею альбому.
3: Цей альбом відображає мої відчуття, почуття, емоції, хвилювання, пов'язані з війною, які переживав і переживаю, як і мільйони інших українців. В той же час пісня «Запам'ятаю тебе весною», яка теж входить до альбому, є романтичною, є символом і відображенням того, що українці, незважаючи на важкі часи, продовжують любити, радіти, мріяти і вірити в краще майбутнє.
1: Але є в майбутньому альбомі і простір для чогось вічного. Романтична «Запам'ятаю тебе весною» звучить просто зараз.

0: запам'ятаю тебе весною від Ед Ткачука.
1: 200.
0: Від нестандартних ремейків до світового визнання. Звукорежисер зі Львова Володимир Пунько отримав одну з найпрестижніших музичних нагород світу – Latin Grammy Awards. Він працював над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серралета, який переміг у номінації «Найкращий інструментальний альбом». Особливо символічно, що записували цей матеріал саме у Львові під час повномасштабної війни.
1: 200.
0: Тим часом фестиваль «Покоління» оголосив повний склад учасників свого київського заходу. Наприкінці травня на сцені ВДНГ виступлять Міка Ньютон, Лама, Віталій Козловський, Святослав Вакарчук, Женя Галич та багато інших артистів. А ще фестиваль матиме благодійну складову. Цього року збиратимуть кошти для підрозділу «Хартія».
1: 200.
0: А наостанок прем'єра від Творчого Союзу Олени Тополі та Влада Дарвіна. Митці представили нову спільну роботу «Маю», записану разом із Київським академічним муніципальним духовим оркестром. Це композиція про внутрішню силу, свободу та здатність рухатися вперед навіть у складні моменти життя. Символічно, що саме цим релізом артисти святкують 15 років творчої співпраці. Слухаємо Олену Тополю та Влада Дарвіна.

0: і завершимо сьогоднішній випуск. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Бувайте!
1: Дякую, Сергію. Далі ще одна коротка пауза, після якої знайомимося з найцікавішими музичними прем'єрами цього тижня. Тримайтеся на хвилі стильного радіо Перець ФМ.
2: Коротко. Перець ФМ. Коротко.
1: В ефірі стильного радіо Перець ФМ знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І тепер час найважливіших прем'єр.
2: Коротко.
1: Починаємо з глибокої чоловічої лірики. Співак Діброва презентує сингл «Тону в очах». Це історія про абсолютне почуття, коли в погляді однієї людини можна розчинити увесь навколишній світ і всі свої тривоги. Коли накриває хвиля почуттів. Слухаємо. Діброва «Тону в очах».
3: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

твої. Діброва до новожах. Програму продовжує Фагот. Далі слухаємо його свіжий сольний сингл «Я кину все». Це особлива річ на слова легенди української літератури Ліни Костенко. За словами музиканта, цей вірш настільки зрезонував його внутрішньому стану, що він зробив на нього пісню і що отримав дозвіл особисто від метра і класика сучасності. Ліна Василівна Костенко, Олег Фагот, Михайлюта, «Я кину все».

Фогот на слова Ліни Костенко «Я кину все». А ми продовжуємо. Впливові романтики сучасної інді-сцени гурт «Циферблат» презентують свій другий повноформатний альбом «Меланхолія». Платівка натхненна одноіменним фільмом Ларса фон Трієра. Досліджує стан людини, яка поступово звикає до тривожної реальності, де колишній страх притуплюється, поступаючись втомі. Особливе місце на цьому концептуальному полотні посідає пісня «Практика». Самі музиканти зізнаються, що спочатку на альбомі взагалі не планувалося танцювальних номерів, але цю річ додали вже під час роботи в студії. Пісня про страх перших інтимних стосунків і ті самі шкільні комплекси, які часто переслідують підлітків, про теорію, яка переходить у практику. Цифр

0: танц моєї мами.
1: Циферблат і їхня практика. І останнє. Поп-проект Мірамі повертається в ефір із новим треком «Дим». Це історія про ілюзії, які розвіюються, залишаючи після себе чисту правду. І про почуття, які зникають так само швидко, як дим. Тримаємо їх міцно і слухаємо. Мірамі, «Дим».

0: від Мірамі. Це були головні прем'єри української музики цього тижня, котрі ми послухали в ефірі стильного радіо Перець ФМ. На цьому прощаюся з вами до наступного тижня і свіжого випуску «Коротко». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Коротко.
2: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Українське прислів'я переконує: без солі не смачно, без хліба не ситно. Проте, коли солити страви, найкраще. Якщо ви варите м'ясний бульйон, то посоліть його приблизно за 30 хвилин до готовності. Для того, щоб страва з квасолі, гороху, сечовиці чи інших бобових була довершеною та смачною, потрібно посолити її за 5 хвилин до того, як буде вимкнений вогонь. Варто запам'ятати, що воду, в якій варимо макарони, локшину, пельмені чи вареники, потрібно солити на початку приготування для того, щоб вермішель чи інші вироби не злиплися. Рибу солять за 20-30 хвилин перед приготуванням, тоді вона не буде розвалюватися. Професійні кухарі радять, для того, щоб відчути пікантний смак м'яса, його краще взагалі не солити. Якщо ж вам смакує краще сіллю, посоліть перед тим, як смажити, або коли страва ще не готова, тоді м'ясо не буде жорстким. Далі про лайфхак, завдяки якому кухонні рушники будуть як нові. Їх варто прати у спеціальному розчині. Для цього достатньо в теплій воді змішати ложку солі та мийного засобу. Також потрібно додати 3 ложки соди. Брудні рушники замочіть у цьому розчині на півгодини, а потім періть їх у звичайному режимі. Англійський співак Ед Ширан вирішив розширити свої творчі можливості та створити власну колекцію екологічно чистого одягу. Ширан об'єднався з незалежним брендом одягу та створив колекцію, яка включатиме комбінезони, панами, футболки та толстовки. Як розповів Ширан журналістам, еко-колекція натхненна його альбомом, пісні з якого співак нині виконує на стадіонах у всьому світі з величезними аншлагами. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все.
3: Стильне, стильне радіо. Перець ФМ.
2: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Творчі, холод,